Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, a faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

Vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus-mi au călcătorii de lege de sătăciun, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncii tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă puțin, a fost, nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, Doamne, viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veacul, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. Pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă. La tot lucrul nepriceput am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, a toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmași, mie mai înțelepții cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncii tale am căutat. De la toată calea ce aream, m-a oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecății în care nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncii tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făcălie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecății dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit. Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele benevoieștele, Doamne, și judecății tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus mi-au păcătoși și cursă mie, dar de la poruncii tale n-am rătăcit. Moșterit am mărăturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac, stradă-spre tine. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu în cuvântul tău. Doamne, dăștuit, depărtați-vă de la mine ce ce viclenit și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcătorul de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecăți în tale m-am temut. Făcut am judecata și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci. Gura mea am deschis și am aflat cât de porunci tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și prepozi poruncile tale, fața ta arată peste robul tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul topit m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta.

0: jurăturile tale, că în veacul ai întemeiat pe ele. Vei smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale nu au căutat. Îndurările tale, Doamne, sunt multe, după judecata ta mă viază mult, sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am îmbătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam, că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o milă ta mă viază, începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit de 7 ori pe zi, te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească pustele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rădăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gărit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se, vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprezându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele 5 fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere. Și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii.

0: Te roagă, căci Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorul, nemult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru păcătuința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupuri ne curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca plin mijloci, dar fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinții și la cunoștința slavei Tale, Tale neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Totputernice, Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nevrednicul cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce-a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul Tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul Tău de-a dreapta Ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul Tău. Domnul va păzi intrarea Ta și ieșirea Ta de acum și până în veac, iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre Tine, Sfinte, și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți, celor arămițare da odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chevernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul ziditor le odihnește, Doamne, în sufletul neadormiților robilor Tăi, că spre Tine mergea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul neadormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fericimu-te pe tine, toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci întru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoită încăpeam. Fericit suntem și noi folositoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi, pentru această răbdându-te strigăm ție, bucur de ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în credință și în cucernicie s-au săvârșit și iată lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătății tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna răbdării tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. E slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și neviață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, când Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără de legile noastre, ci caută și acum cu amin ostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale suntem și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim ceea ce ne dăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, toate mănăstirile, orașele, satele, de boală, de foame, de tecutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostiv este până milostiv în nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecii vor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânt în viață dăruindu-le. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Tale curate, Maicii Sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorul părinții ai noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Bună sporire și întărirea drept măritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri ce e întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc,
0: Doamne,
1: pe noi,
0: miluiește!
1: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă,
0: Doamne,
1: pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm,
0: Doamne,
1: pentru dânsi, pentru izbăvirea celor obiți,
0: Doamne,
1: pentru părinții și frații noștri care sunt departe,
0: Doamne,
1: pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer,
0: Doamne,
1: pentru cei ce zac în bol și neputințe,
0: Doamne,
1: să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului,
0: Doamne,
1: pentru toți creștinii ortodoxi,
0: Doamne,
1: pentru ctitorii sfântătașile acestuia, Doamne, pentru părinții și învățătorii noștri,
0: Doamne,
1: pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri de măritori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeu, slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi.

0: pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. La săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape ei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mei greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngreși pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, este dimineața însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar reindișel Tău căuta sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și tu acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înainte Ta, să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusul m-au în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năsănel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fiii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre dânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată probul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Că tu m-a să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dinsă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru înaltrea Sfinților, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
2: Miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele,

0: Sfântului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, menuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veacă, tu dreptate ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, cântărirea și scăparea mea ești tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru tine m-am întărit din pântece, din pântecele maicii mele, tu ești acoperitorul meu, întru tine este lauda mea pururea. La o minune m-am făcut multora, iar tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua mare cu viința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare, cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua, mântuirea ta, când am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ceva să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărțiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului. Ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele vor aduce daruri, împărații arabilor și reginei Saba prin noastre vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Va izbăvi pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se va ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța precum cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate precum iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit în numele lui. Se vor binecuvânta într el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pismit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea ei stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicie. Din răutatea lor iese nedreptate și cugetele inimilor lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul pentru aceasta poporul meu să ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știa aceasta, Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndesulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-a pus pe ei și i-a doborât când se înălțau. Cât de iute i-a pustiit pe ei, s-au stins și au pierit din pricina nelegiuirilor lor. A visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rânunchii mei s-au potolit. Eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înainte ta, dar eu sunt pururea cu tine. A apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce-am dorit pe pământ. Stinsul s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri în nimicii tăi pe tot cel ce se leapă de tine. Ieremia a mă lipit de Dumnezeu, bine mi este, a pune în Dumnezeu nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepăda Dumnezeule până în sfârșit, a prins-o samânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte, Doamne, de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai tu iagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus au semnele lor drept semne. Sfărâmat-o intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoare au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-o cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-au văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeule te va ocără vrăjmașul, până când va foli potrivnicul numele tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu împăratul nostru mai înainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit luna și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate-vă pe tine, Dumnezeule, lăudate-vă și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Tremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului prin cuvin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul. Dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac cânta voi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în ideea Dumnezeu în Israel, mare este numele Lui. că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobitoria arcurilor, arma și sabia și războiul. Te luminezi minunat din munții cei veșnici și tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormitatul, somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Sunt fricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale, din ce ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăzni. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mânghie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am putremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă vei lepăda și nu vei mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă vei lipsi de mila ta din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile sale îndurările Lui? Și am zis, acum am perceput să înțeleg. Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare, că Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare, puterea ta izbăvită ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glasul dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej luminat, au fulgerile tale lumea, cretinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscătorul tuturor gândurilor oamenilor, stând în mijlocul templului la înjumătățirea praznicului, a strigat grăind celor mincinoși adevărul. Pentru ce căutați să mă prindeți pe mine, dătătorul de viață? Nu judecați după înfățișare călcătorilor de lege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscătorul tuturor gândurilor oamenilor, stând în mijlocul templului la înjumătățirea praznicului, a strigat grăind celor mincinoși adevărul. Pentru ce căutați să mă prindeți pe mine, dătătorul de viață? Nu judecați după înfățișare călcătorilor de lege. Stăpânul tuturor, stând în templu la înjumătățirea praznicului, cinstit de cinzecimi, vorbind, iudeilor îi mustra limpede și cu multă îndrăzneală pentru îndrăzneala cea tiranică a lor, ca un împărat și Dumnezeu, iar nouă tuturor pentru milostivire ne dăruiește mare milă. Stăpânul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul tuturor, stând în templu la înjumătățirea praznicului, cinstitei cinzecimi, vorbind ideilor, îi mustra limpede și cu multă îndrăzneală pentru îndrăzneala cea tiranică a lor, ca un împărat și Dumnezeu, iar nouă tuturor pentru milostivire ne dăruiește mare milă.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Păi iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcatul, m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-ai arătat mie. Stropii mă vei cui soc și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, voroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legele mele, ștergele. Inima curată, sedești într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept, înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptate ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Israel, cel de demult călcând cu tălpi neodate noianul Mării Roșii, cu tălpile neodate a biruit în pustie puterea lui Amalek, prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mari binefaceri să lucește nouă stăpâne din dumnezeiască ta întrupare, cea mai presus de minte, daruri și haruri și dumnezeiești străluciri cu dărnicie izvorăsc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Venită-i Hristoase la mijlocul praznicului, revărsând în chip lămurit strălucirile dumnezeirii, că praznic de bucurie ești celor ce se mântuiesc și mijlocitor al mântuirii ești nouă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înțelepciune, dreptate și izbăvire de la Dumnezeu te-ai făcut nouă, Doamne, trecându-ne de pe pământ la cerească înălțime și dăruindu-ne nouă dumnezeiescul Duh. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mari binefaceri să lucesc nouă stăpâne din dumnezeiasca ta întrupare, cea mai presus de minte, daruri și haruri și dumnezeiești străluciri cu dărnicie izvorăsc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Trupul tău în mormânt n-a văzut stricăciune, stăpâne, și precum s-a zămislit fără sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune mai presus de ființă, nesupunându-se rânduielii firii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor că Hristos, Dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului, pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce dă viață celor ce crede în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor că Hristos, Dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului, pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce dă viață celor ce crede în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minune ai arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, Cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge și pe morții ai înviat, săvârșind aceasta a doua minune. Slavă, Mântuitorule, voirii tale cele negrăite, slavă smereniei tale, prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minune ai arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, Cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge și pe morții ai înviat, săvârșind aceasta a doua minune. Slavă, Mântuitorule, voii tale cele negrăite, slavă smereniei tale prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Izvor pururea curgător de viață, adevărată fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră. Voin Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bunăvoie ai însetat legilor firii supunându-Te. Și la Sihar, venind cu trupul, ai cerut samarinencii apă ca să bei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pâinile ai binecuvântat pe și ei înmulțit, Dumnezeule, Celă ce ești necuprins cu mintea și pe mulțim din destul le-ai săturat. Și celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești Mântuitorule, Dumnezeul nostru, Cel ce dai viață celor ce crede în numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trăim împreună fără de început și împreună pe un scaun slăvesc. Pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început și pe Fiul împreună fără de început și pe Duhul împreună veșnic cu Fiul, o ființă în trei fețe, lăudând stăpânia cea una mai presus stăpânitoare a Dumnezeirii și ființei fără de început o cinstesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tu singură născătoare de Dumnezeu ai cuprins în pântece pe Făcătorul tău și l-ai născut cu trup în chip de negrăit. Fecioară ai rămas nici cum stricându-se fecioria. Pe acesta roagă-l neîncetat curată ca pe Fiul tău și Dumnezeu pentru turma ta pururea.

De tine se veselește biserica ta, Hristoase, grăim, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. De tine se veselește biserica ta, Hristoase, grăim, Tu ești, Doamne, puterea și scăparea și întărirea mea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschis ai bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare, bunule grăind, de însetează cineva să vină la mine de grabă și să bea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschis ai izvoarele bisericii apelor celor de viață făcătoare, grăind, bunule, de însetează cineva să vină la mine de grabă și să bea. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Lămurit ai spus că te vei înălța de pe pământ la cer și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul Sfânt. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Domnul Cel ce din fire este făcător de viață și din Fecioară s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! De nu credeți și cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor, pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de cel sfânt despre care a scris, în lege Moise. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată, Hristos Mesia a și venit acum iudeilor. Pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de cel drept despre care a scris în lege Moise? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ție ne închinăm, Părinte, cel fără de început după ființă, lăudăm cu dreaptă cinstire pe Fiul Tău, cel împreună fără de început și pe Duhul cel Preasfânt, pe toți trei ca pe un singur Dumnezeu după fire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unul fiind din treime, ai fost văzut făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne, și nici arzând pântecele cel nestricat al celeia ce te-a născut, deși ești cu totul Dumnezeu și foc.

0: Fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Stând în mijlocul templului, la înjumătățirea praznicului, ca un Dumnezeu ai grăit, cel înseta să vină la mine și să bea, că cel ce va bea din această dumnezeiască apa mea, va izvorâ din pântece râuri ale învățăturilor mele. Iar cel ce crede în mine, care sunt trimis de la Dumnezeiescul Părinte, împreună cu mine va fi prea slăvit. Pentru aceasta grăim ție slavă, ție Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii tale de oameni peste noi, robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăște lumii apa înțelepciunii și a vieții mântuitorile, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii. Omul care primește dumnezeiasca ta lege, stinge cu ea cărbunii înșelăciunii. De aceea, în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli.
2: Văzându-te biserica ridicat pe cruce pe tine soarele dreptății, a stat în asară îndoială grăind, precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfărâmând porțile morții cu puterea ta, ai făcut cunoscute căile vieții. Ai deschis porțile nemuririi celor ce grăiesc ție cu credință, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfărâmând porțile morții cu puterea ta, ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce grăiesc ție cu credință. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca cel ce ești fără început, ai stat în mijloc grăind. Veniți cei plini de înțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca un Dumnezeu având putere peste toate și ca un puternic surpântăria morții Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, dai har din belșug, cerându-le iertare de greșeli prea curată, celor ce te laudă pe tine și pe cuvântul cel mai înainte de veci, care s-a născut din tine, Maică neispitită de nuntă. Prorocul Avacum, cu ochii minții, a văzut mai înainte venirea ta, Doamne. Pentru aceasta, grăit din teman, va veni Dumnezeu. Slavă, slavei tale, Hristoase, slavă pogorârii tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în trânsul călcătorilor de lege? Iată, a venit și mărturisesc aceasta cele ce însuși face. Apa în vina prefăcut și pe slăbănou cu cuvântul l-a întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, neînțelegând scripturile, vă amăgiți cu toții fariseilor fără de lege, că Hristos cu adevărat a venit și pe toți a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni, și în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Un lucru am arătat vouă și iată, toți vă mirați, crea Hristos către idei zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce dar mă clevetiți pe mine, cel ce am ridicat cu cuvântul pe slăbănov? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Multe lucruri am făcut, dar pentru faptă vreți să mă ucideți cu pietre. Dar pentru care faptă vreți să mă ucideți cu pietre? Reia Hristos ideilor mustrându-i. Oare pentru că am făcut pe om cu totul sănătos prin cuvânt? Nu judecați cu părtinire oamenilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce lucrezi prin apostoli și în proroci însuți te odihnești cu Duhul. Rodul cel preacurat al firii părintești Hristoase pe neamuri la cunoștința ta le-ai adus cu minunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treime, unime, neîmpărțită, Părinte, fără de început, Fiule și Duhule Sfinte, treimea cea într-unime, tocmai cinstită de un scaun, făcătoare de viață, Dumnezeule nezidit.

ocrotește pe cei ce te laudă pe tine și izbăvește din primejdii și din necazuri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai încăput în pântece, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască, mireasă, Fecioară, Maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi, ca să ne izbăvim prin tine din strâmtori, ca la tine pururea scăpăm. Văzându-te, biserica ridicat pe cruce, pe tine soarele dreptății,

Venit ai în lume, Tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, ajungând de la înjumătățirea vremii către dumnezeiștele praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeiștelor virtuți. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, ajungând la jumătățirea vremii dintre dumnezeiștele praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeiștelor virtuți. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicile cele mai mari și strălucește dintre amândouă părțile. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicile cele mari și strălucește dintre amândouă părțile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și preacurata Ta naștere din Fecioară, Mântuitorul meu mult milostiv. Doamne Dumnezeul nostru, pace dă-ne nouă, Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi în stăpânirea Ta, Doamne, că pe altul afară de Tine nu știm numele Tău numim. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu minuni ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici în toată lumea, slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu minuni ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici în toată lumea, slăvindu-i, dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături în felurite chipuri, propovăduind cuvântul împărăției Tale, Hristoase Dumnezeule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Laudă înălțăm împărăției Tale și cântarea ducem Ție, Celui ce pentru noi Te-ai arătat pe pământ și lumea iluminată, iar pe Adam L-ai chemat din nou. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, laudă, înălțăm împărăției Tale și cântarea ducem Ție, Celui ce pentru noi Te-ai arătat pe pământ și lumea iluminat, iar pe Adam L-ai chemat din nou. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă Ție, Părinte, Sfinte, Dumnezeule Cel Născut, slavă Ție, Cuvinte, Cel fără de ani, Unule Născut, slavă Ție, Duhule Cel Dumnezeiesc, și împreună stătător pe scaun de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Făcută să apunte cele Tău masă sfântă, Născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, din care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis Cremitorul tuturor.

Cer fi voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, sosită astăzi în jumătățirea cinzecimii, iluminată dintr-o parte, de dumnezeiască lumina dumnezeiștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mânghietorului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, sosită astăzi în jumătățirea cinzecimii, iluminată dintr-o parte, de dumnezeiască lumină a dumnezeiștilor Paști, iar din cealaltă parte strălucind de harul Mânghietorului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În templu venind Hristoase, grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În templu venind Hristoase, grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, fii mie apărătoare și zid nezdruncinat, izbăvindu-mă de sfintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu Născătoare și cu Dumnezeu ești revărsări de strălucire luminându-mă. Ca apele mării mă învăluiesc valurile vieții viitorile de oameni, pentru această strică ca Iona către tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea, milostive Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, cela ce porți grijă tuturor marginilor lumii. Sfințeai în templu și ai învățat-o pe mulțim cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, cela ce porți grijă tuturor marginilor lumii. Sfințeai în templu și ai învățat-o pe mulțim cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, deschis ai buzele tale, Stăpâne, propovăduit ai lumii că ești de aceeași fire cu Tatăl, cel fără de început și cu preasfântul Duh, păstrând-o cu amândoi și după întrupare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, lucrul Tatălui ai săvârșit cu faptele, ai adeverit cuvintele tale, vindecări și semne săvârșind Mântuitorile, pe slăbănogul îndreptându-l pe leproși, curățindu-i și pe cei morți înviindu-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Fiul cel fără de început s-a făcut început, că luând firea noastră s-a făcut om, iar la mijlocul praznicului a învățat zicând, alergați la izvorul cel pururea curgător ca să scoateți viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu toții preaslăvim pe Dumnezeirea cea una întreime, ființa cea întrei postasuri nezidită și neîmpărțită, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, ca fiind trei și una. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Fecioară, și Maică te mărim. Una curată, dumnezeiască, mireasă Fecioară, că din tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, vii făcându-ne pe noi.

0: ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile toate și stăpâne ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți să scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință grei îndăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângirilor tale și îl arată răditor de fapte bune. Că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvinte a lui Dumnezeu preasfinte, să scoată apa cea vie a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiască ta înviere, dând bunele celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea Duhului care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Sinaxar, în această lună, în ziua 13-a, pomenirea Sfintei Muciniței Glicheria, pentru această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Laodichie, păzitorul temniței care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului părintului nostru Serghe Mărturisitorul. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului părintului nostru Pavsicacos, episcopul Sinadei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Alexandru, episcopul Tiberianilor, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Cuviosului Nichifor, preotul mănăstirii Efesului, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea înnoirii cinstitei și dumnezeieștii Biserici a Preasfintei Stăpânei noastre, împărătesea toate care se află în nostru vul Sfintei Glicheria. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului nostru, Eftimie cel nou, titorul mănăstirii Iviron din muntele Atos, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Ioan de la mănăstirea Iviron, tatăl cuviosului Eftimie cel nou, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Gheorghe de la mănăstirea Iviron, rudenia cuviosului Eftimie cel nou, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Gabriel de la mănăstirea Iviron, care a auzit glasul Dumnezeu și a scos din mare icoana cea făcătoare de minunea Maicii Domnului, ce se zice Părtărița, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioșului părinți mucenici de la mănăstirea Iviron, care înfrântându-l pe împăratul Mihail al VIII-lea, paleologul, și pe patriarhul Ioan al IX-lea, Vecos, și apărând dreapta credință, s-au săvârșit fiind aruncați în mare. Palelor sfinte rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cutorul persoan tinerii lui Avram, fiind aprins mai mult de dragoste drepte cinstit de Dumnezeu decât de văpaia focului, striga, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitor le-ai arătat oamenilor cărerea vieții, celor ce cântă ție cu mulțumită, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, văzând-te pe tine cuvinta lui Dumnezeu adunările ideilor, părtând trup, nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, văzând-te pe tine cuvinta lui Dumnezeu adunările ideilor, părtând trup, nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, bucură-te, Dumnezeu, să lași Sfințit al Celui Preanalt, că prin tine s-a dat bucuria Născătoare de Dumnezeu celor ce cântă. Binecuvântat ești între femei, stăpână, cu totul, fără prihane. Cuptorul caldeilor, cel plin cu flăcări de foc, s-a răcorit prin Duhul cu putere, cu purtare de grijă a lui Dumnezeu, iar tinerii au cântat, binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, trupește, este nicio ce ești odihna tuturor de bunăvoie, ai însetat izvorile al minunilor, apa ai cerut Iisuse, apa cea vie, făgăduind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de lege, ca aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Apa vie, cea săltătoare, apa nemuririi, făgăduit să dai izvorile cel pururea viu celor ce primesc credință Duhul Tău, Mântuitorule, că din Tatăl procede. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cei cu cinci pâini ai hrănit mii de flămâni și după săturare rămân Și după săturare, rămășițele le-ai mulțit în alte mii mântuitorile, arătând slava Sfinților Ucenici. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată ai făcut, Stăpâne, taina întrupării tale, ca devenind cu minuni puterea cea dumnezeiască, bolile ai vindecat, pe morții ai înviat și pe orbi ai luminat ca un Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe leproși ai curățit, pe șchiope ai îndreptat, pe slăbănogi ai întărit, pe ceea ce-i curgea sânge, ai vindecat pe mare, îmblat cu picioarele, arătând slava ta Sfinților Ucenici. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Închinăm-ne, Doamne, veșnicului Tău Părinte și Harului, și Harului Duhului pe care le-ai dat apostolilor Tăi Dumnezeu fiind, trimițându-i pe dânsi la propovăduire. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cântecele Tău ai încăput pe cuvântul cel neîncăput, la sânul Tău ai lăptat pe Hristos, pe Hrănitorul lumii în brațe ai purtat pe Binefăcătorul nostru, Născătoare de Dumnezeu, Curată Fecioară.

mâinile, tinzându-și Daniel, a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu. Puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, sculându-te din mormânt frumos, împodobit cu slavă Dumnezeirii. Te arăta, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimitelor lucrarea Duhului celor ce cântă, toate lucrurile le-au dat pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, omorând iadul ca un Dumnezeu începătorul al vieții, ai izvorât tuturor viață veșnică pe care o închipuiesc acum prealămurit darurile acestor zile purtătoare de lumină celor ce cântă, toate lucrurile le-au dat pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, strălucind ca un soare al dreptății Hristoase, trimis în lume pe apostolii tăi ca pe niște raze, purtându-te pe tine lumina cea necuprinsă cu minte, alungând negura necunoștinței și cântând toate lucrurile lăudați pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Un Dumnezeu este deci treimea cu nu Tatăl schimbându-se în Fiul, nici Fiul schimbându-se în porcedere, ci deosebit și împreună ca pe o lumină și un Dumnezeu îi slăvesc în veci pe toți trei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spune cum ai născut pe cel mai înainte, cel ce mai înainte să luce din Tatăl fără de ani, care este lăudat împreună cu Duhul Sfânt, dacă nu precum însuși știe cel ce a binevoit a se naște din tine născătoare de Dumnezeu.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase mult milostivei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, toți ocrotitori ai acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile sfintelor sfintei Glicheria și ale sfântului Serghie mărturisitorul și a celor dinpreună cu dânsi, a cărui sfântă și dumnezeiască pomenire săvârșim, cu rugăciunile sfinților drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Doamne Dumnezeu nostru, care stăpânirea este neasemănată, slavă neajuns, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate mirile Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

și împrunoglăsuite cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cererile însuși și acum. Împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nouă în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că

0: Sfântului Duh, acum și pururea.
1: Dumnezeule cel Sfânt, care într-o sfânt este odihnește, ceea ce cu glasul pe Sfânt este laudă de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de Sfânt și de

Pământului și cu braț înalt i-a scos de acolo și vreme ca de 40 de ani i-a hrănit în pustie și nimicind 7 neamuri în țara Canaanului, pământul acela l-a dat lor spre moștenire. Și după acestea, ca la 450 de ani, le-a dat judecători până la Samuel prorocul. Atunci ei au cerut rege, iar Dumnezeu le-a dat timp de 40 de ani pe Saul, fiul lui Chiș.

a zis către Filip, de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că el știa ce avea să facă. Filip i-a răspuns, pâini de 200 de dinari nu le vor ajunge ca să ia fiecare câte puțin. I-a zis lui unul dintre ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru, este aici un băiat care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Și a zis Iisus, spuneți oamenilor să se așeze. Și era iarbă multă în acel loc, deci au șezut bărbat.

mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrencit asta și acum înaintea Sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție

Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți,

ce singur e sfânt, centru sfânt te odihnești. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoit, caută spre mine păcătosul și neprenicul tău și îmi curățește sufletul și inima de cugete vicleni. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul tău ție, îmbrănicește-mă cu

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinți slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, românahilor, diaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitori acestui sfânt lăcaș, Veniamin Mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întrecerea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți între rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele său adormit în Domnul, dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un

cel de neștiințele poporului și ne învrencește ca să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășlească Duhul Tău cel bun al harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Domnul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

și neartată ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimice cu ochi mulți și serafimice cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

și toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

înțelepciune. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine îți aducem ție, Hristoasă, Sfântul Miros de Bună Mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, trimite nouă harul pe Sfântul.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: miluiește noi toți milele tale cele bogate. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ce și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere. Creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntată, pace și răspuns bun.

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

ce și-au plecat capetele înaintea ta. Nu l-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe Cel ce stau înaintea noastră tuturor, spre bine întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, de pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ne se da nou prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă.

În ziua 13-a lunii mai, pomenirea Sfintei Muceniței Glicheria. Aceasta a trăit în zilele împăratului roman Antonin Piul și a guvernatorului Savin, care stăpânea în Grecia. Ea făcea parte din rândul creștinilor care viețuiau în Traianopol, cetatea Traciei, și care se adunau în toate zilele și se rugau lui Dumnezeu. Împăratul Antonin, fiind în rătăcirea păgânească, aducea jertfe necuraților idoli și pentru aceasta a trimis poruncă pretutindeni ca toți cei ce nu se închină idolilor să fie uciși. Ajungând acea poruncă în Tracia, Savin, guvernatorul, a mers cu ea și în Traianopol, a arătat-o poporului și a hotărât o zi în care să se săvârșească prăznuirea idolului lor Zeus. Și pe când regătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Zeus, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu. Dar dregătorul nu a luat în seamă mărturisirea ei și i-a poruncit să jertfească lui Zeus. Însă ea, intrând în capiște, s-a rugat lui Dumnezeu și, îndată numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Zeus s-a surpat și a căzut zdrobit la pământ. Atunci păgânii care erau acolo au aruncat asupra ei cu pietre și, pentru că nu o puteau lovi, au spânzurat-o de cosițe, au strujit-o de tot trupul, apoi au aruncat-o în temniță, poruncind să îi se dea de mâncare, să nu îi se dea de mâncare mai multe zile. Dar primind hrană de la îngeri, Sfânta Glicheria n-a pătimit niciun rău. Și s-au minunat dregătorul și cei ce erau cu el, pentru că, intrând în temniță la ea, au găsit acolo pâine, lapte și apă, deși pecețile temniței erau întregi. Au aruncat-o după aceea într-un cuptor cu foc și, stingându-se focul cu rouă din cer, fecioara a ieșit nevătămată. Apoi i-au jupuit pielea de pe cap până la frunte și, legându-i mâinile și picioarele, au aruncat-o din nou în temniță, pe un pat de pietre ascuțite, dar a fost dezlegată de un înger care a vindecat-o. De aceasta, uimindu-se, la odichie temnicierul a mărturisit pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul. Sfânta Muceniță a fost adusă iarăși înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una dintre ele, atingându-se foarte puțin de ea, a mușcat-o, însă nu i-a făcut niciun semn pe trupul ei. Astfel și-a dat Mucenița Glicheria Sfântul Său Suflet în mâinile lui Dumnezeu, iar sfintele ei moaște au fost îngropate cu mare cinste în Heracleia Traciei. În această zi, cuvânt al Sfântului Cuvios, părintelui nostru Efrem Sirul, despre gândul morții, despre fapta bună și despre bogăție. Se cuvine a ne pleca celui ce zice: îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul. Și nu ca și când eu aș fi vrednic a vă porunci vouă să faceți aceasta prin a mea sârguință. Știu însă pe cel ce a zis: binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul la toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi și în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află întru tot necazul, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Pentru aceea am socotit de trebuință să vă scriu vouă ceea ce am învățat din dumnezeieștile Scripturi și ce am fost sfătuiți de bărbații cei cucernici, precum și ceea ce noi înșine, prin cântare, am aflat, ca să nu ne asemănăm moștenirilor, meșterilor celor invidioși, care din pisma ascund de ucenicilor cele mai multe părți ale meșteșugului. Dar noi credem pe Cel ce a zis: Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți după a Lui bunăvoință. Că fapta bună nu se micșorează când o primesc și o săvârșesc mai mulți, precum a zis cineva dintre sfinți, că bogăția și zestrea faptei bune, chiar de s-ar împărtăși toți oamenii din ea, nu se va împuțina. Că ea nu este ca averea aceea de pe pământ pe care o împărțim în despărțituri, și cu cât adăugăm la o parte, cu atât ne micșorăm pe celelalte, și înmulțirea părților este scăderea averii care se împarte. De unde înmulțirea părților este scăderea, de unde și certurile ce se ridică între oameni.
Iar celui ce a câștigat fapta bună, nimeni nu-i pizmuiește înmulțirea avuției lui. Și cel ce și-a agonisit mai mult din faptă bună,

Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și sășește sfătul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtreaba cui bândeși va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia își doresc la tine, Doamne, să ieși în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vorbind putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie ales să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu, mai vârtăți decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorță-i robimea lui Iacov, iertată-i fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întorsă-te de către țimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi-vă ce va grei întru mine, Domnul Dumnezeu, că voi grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește-mă Dumnezeu, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție, Doamne. Între Dumnezeu și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunat, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, într-o dreptate pe care a Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veacă. Mare e mila Ta spre mine și izbăvi sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu Mântuitorule. Că tuturor ai strigat, cel însetat să vină la mine și să bea izvorul al vieții noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunele care cu moarte pe moarte ai prădat și în viere ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Jumătățindu-se praznicul legii făcătorului a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Iar ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

Are în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, pe mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul mele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, că lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tot cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce-ai temeat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul cu o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape de certarea Ta, vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboare văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea, inima omului întărește sătura, se vor copace câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocos cărcui limpa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, sângele scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutul sau pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura.

luave duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primită vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slavă Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcută să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus în întuneric și s-a făcut noapte. Că-ți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei

casă pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnule, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnule, să ne rugăm. Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și sprocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți în noi.

Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă, va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce scoboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni reniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor, închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că ai zis în veac, mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământul cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție, Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândri. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit taborul și ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Pe lauda puterilor Tu ești și într-o bunăvrerea Ta se va înălța fruntea noastră. Al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu un delemn în cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce îl urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi.
și voi pune în veacul veacului semințele lui și

scaunului ca zilele cerului, de vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile, mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi, cerceta voi cu tăiat fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne, și scaunului ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer, dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui, doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns la ocară vecinilor săi, înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război, nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moarte și să-și zbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărit vrăjbașii tăi, cu care au ocărit pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam, mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui peianj, în zilele anilor noștri sunt 70 de ani. Iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia o steneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mânghie pe robii Tăi. Umplutu-ne am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul lui, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Pe deavori dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe cel prea înalt l-ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor se-i va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

spune, Doamne, sraje gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșuri ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, iertă-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undelemne al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de-au vărâmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsavă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechea.

milodina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, cel ce

Vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Pe Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale în letrece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curtea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Să ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată.

Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă,

Are mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului mucenic Isidor din Hios și ale Sfântului Sfințit mucenic Teraponte, episcopul Ciprului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinților,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului sunt o maică. Rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândiu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucură de izvorul vieții cu rugăciunile tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă? Cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi să până a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu pe care, cu rugăciunile tale, îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale, la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie.

ai marii orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne-a supres, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și osenelele preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mil da înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeiască Parascheva.

Bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinirii Paisie, Teodosie, Diodosie,

Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahilia Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, arasoforile Anastasia și Teodora, salții Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

al trupurilor cu mirință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toate grijă la cea de voie și cea fără de voie,

Mălăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrări.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.